Eurovision Song Contest, ki se je pred malo več od mesec dan odigral v Beču, je kot nekih još zvenek v razgovoru, tako i u muzičkoj srednjoj školi Veliki Peterstof. Onde su naime pred krajem školskoga ljeta predstavili musical na temu Eurovizija. Pod geslom Dajte sanjam pozornicu je oko 140 školaric i školarov zabavljalo publiku. Kako se je dici ugodala ova predstava, ćemo čuti od Sare Fleischhacker.

0: Najväčší vrchunac školskoga lieta muzičke srednje škole Veliki Petarštof je vlašči školski musical. Ukupno 140 školaric i školarov predstavlja 11 jačak i to u 4 jeziki. Protagonistica kusića se zove Lili i strefi različne ikone iz prošlih desetljeć Eurovizije, povida Hanna Merčanić o sadržaju.
1: Ona je imala sanju da kani pojeti na Eurovision Song Contest. Ako nije prijatelje, to nisu morali. Sve harte su bili rasprodali. Onda je sanjila od Song Contest, od ABBA, Waterloo and Robinson, Jačke in Sjeme, Hajde da ludujemo, Visla Tnjar, da.
0: Sudje Livala je pri musiklu i Klara Kovačević. U realnom žitku ona nije tako velik fan Eurovizije.
2: Ja nisam se pratila, ja se ne interesiram baš zato, ali ja sam samo gledala Hrvatsku, kako su pjevali i meni se svidilo kad su tako plesali, pjevali. I Austriju, to je bilo isto dobro, ali ja nisam baš tako dobro da je Bangaranga pobjedila, to mi nije nešto baš lipo.
0: Kako bilo na pozornici, čas si smila tancat?
2: Ja sam smila tancat Waterloo, malo sam na krajini, sam tako porozum imala, ali uspjela sam. Da, ja sam nastupala Hajde da ludujemo i to mi se jako vidilo kako je Emma kao Tajči pjevala i da, ja sam drugi glas svirala i to je bilo.

0: Kamu moreš uftajdan poeti, će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: Kazališno društvo Nove Gorija će u afikend opet zabavljati šalnim igrokazom Ujheć od 450-letnoj povijesti sela. Predstave kod Ognjobranskoga stana su danas izutra u 7. na večer. Nogometna zajednica Hrvati priređuje športsku feštu u dvorani Alfreda Vukovića u Malom Borištofu. Danas u 8. ćedu zaigrati lole, škare, gauženjaki i masne daske. Nedjelju po 11. je pomašnica s limenom glazbom Kerestur. Zutra u 9. jutro poziva Maloborištovski fitness klub sve zainteresirane na skupno gibanje u parku uz igralište. Akcija dura do 12. septembra. U Filežu je zutra opet šari sa jamko Crikve s opširnom ponudom i nastupom graničarov počijaće u 9. jutro. Na športskom igrališću u Čajti priređuju zutra od 9. jutro kotarsko naticanje Ognjobrancev. Kupljeno, izminjeno je geslo predavanja i partija za minjanje prateži, na koga pozivaju Caritas i katoličansko-žijansko gibanje zutra u polpetoj od podne u Farski dom u Pengertu. Sladoledom će otvoriti leto čitanja u dvojezičnoj biblioteki Mjenovo i to zutra u 5. odpodne. Prijatelji prirode Stinjakov pozivaju zutra u 5. odpodne na parti s grillanjem i tombolom u Farskom štaglju. Igraće du Happy Socks. U hrvatskom Židanu svećuju subotu 40 let prijateljstvo naroda, u 6. će biti u kulturnom domu svetačnost, a od 8. će igrati koprive.